sami hiti. Radio City.

Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Pogrunto to sem srej srede, ko sem vse prijatelje za tebe.

bipolaren, v zadnji klopi se počuti varen. Novi razred, šola, obrazi, želi si le to, kaj ga folk ne opazi. Ker je novi na šoli in dečki težijo po poti na trupi.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez 6 v novinarski redakciji. Tomaž Nikič.
2: Dobro jutro. Mariborski trans se po temeljiti prenovi ponovno odpira 2. oktobra. Lokal po novem več ne bo razdeljen na 2, temveč na 3 vsebinsko različne svetove. Obiskovalci bodo lahko izbirali med kavarno in loungeom, trans klubom ter zdaj na novo rock and blues klubom. Nišo Vukotič iz Transta o novo nastalem rock and blues klubu razlaga tako.
3: Predvidimo dvakrat mesečno, da se bo kavarni dogajalo neke glasbe, neke scene za starejše. Trans klub pa ostaja prosto za študente, mlajšo publiko, pa bolj komercialno glasbo, DJ in večje zabave. Imamo pa zdaj popolnoma novo zgodbo, to je Trust Rock and Blues klub, ki bo namenjen nekoliko starejši publiki, glasbeni zvrsti roku, bluesu, koncertom, bi rekel dobri pijači, bolj obsežni zbirki ponudbe piv, dobrega viskija.
2: V prihodnje napovedujejo študentske in tematske večere, Erasmus dogodke ter ob koncih tedna program za širšo mariborsko publiko. Kot poudarjajo, v Trustu želijo ohraniti prepoznavno energijo lokala, hkrati pa jo prilagoditi novim generacijam. Državni zbor je z 28 glasovi proti 44 sklenil dan zakonski predlog svobode, ki bi začasno znižal marže trgovcev z naftnimi derivati za bencin, dizel in kurilno olje, ni primeren za nadaljno obravnavo. Opozicija je menila, da bi morali to možnost uporabiti za znižanje končnih cen goriv, koalicija je opozarjala, da ne bi smeli tvegati težav z oskrbo. Eden od pilotov v Izrael namenjenega letala Fly Dubai, ki je moral zasilno pristati v Saudski Arabiji, je zabodel 2. in skušal strmoglaviti letalo, je včeraj v video nagovoru povedal izraelski premier Benjamin Netanyahu. Obrambni minister Izrael Katz pa je dejal, da je šlo za poskus terorističnega napada, za katerim naj bi bili džihadisti. Slovenska nogometna reprezentanca je uvodna dvoboja Lige narodov končala s 4 točkami. Po remiju brez zadetkov proti Škotski je z 2-0 premagala Severno Makedonijo. Naslednja izziva bosta najtežja v skupini B1, gostovanje v Švici in še na Škotskem. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
4: Hej, a veš, da me je nehalo oblivati?
5: A res? Jemljaš hormone?
4: Ne, Remifemin, v lekarni, brez recepta. Remifemin s cimcifugo. Preverjena izbira za lajšanje menopavznih težav. Remifemin stada.
6: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Poglejmo trenutne temperature, Maribor in Ptuj 7, Murska Sobota in Slovenske Konjice 8 stopinj, v Celju 6, v Ljubljani pa 9 stopinj Celzija. Nekaj jutranje megle, danes čez dan pretežno jasno in do 21 stopinj, jutri oblačno in prav tako do 21, do 21 pa tudi za vikend, imeli pa bomo sončen konec tedna. Preverimo še ceste. Na Štajerski avtocesti med priključkoma Krtina in Ljubljana Šentjako po smeri Ljubljane zastoj s trenutno zamudo okoli 10 minut. Drugih posebnosti pa trenutno ni, če ti kakšno še opaziš, javi to ostali na servis 211, pokliči ali napiši na 041-211-211.
0: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Dobro jutro. Z OTP Banko.
1: 4 minute so čez 6. četrtek, 1. oktober je danes. Rok, te pozdravljam na Radio City. Ja, oktober je. Treba bo obrniti list na koledarju, če še imaš tistega starinskega. No, ni pa še tistega pravega jesenskega občutka, ampak jaz sem prepričan, da zagotovo prihaja. Bo enkrat zapihalo in bomo vsi v bundah. No, ampak danes še ne, danes pred nami sončen, skoraj petek in sami hiti Radio City. Ray in Rudimental z Regardless, 5 minut čez 6. Dobro jutro.

0: Cool Mike Posner in Cooler Than Me na Radio City, 11 minut čez 6, dobro jutro. Ja, septembra je konec, Zala iz Sursa pa ve, kaj se je konec septembra zgodilo zdaj že kar nekaj let nazaj.
1: Konec septembra leta 1991 je izšel album Nevermind skupine Nirvana, ki je leta 1994 nastopila tudi v hali Tivoli. Oboževalci skupine so za vstopnico na dan koncerta morali odšteti $2,350, kar danes ob upoštevanju inflacije znaša približno 39 evrov.
0: Sebe mogoče na koncertu, pa no, karta tudi ni bila ravno draga. Čeprav mislim, da če bi danes bili v Ljubljani, če bi Nirvana bila v Sloveniji, bi z tako ceno dizla, mislim, da bi morali tudi oni imeti malo dražje karte. Ni Nirvana, so pa en drug ikonični band, Beach Boys in Kokomo. 12 minut čez 6, dobro jutro.

0: in prav tako 21 stopinj in sonce. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti na obvozu Žalec v smeri Ljubljane promet oviran zaradi prometne nesreče. Zastoj na Štajerski avtocesti pa od Krtine proti Ljubljani zamudo zdaj okoli 15 minut. Na Primorski avtocesti je promet oviran pri Postojni proti Ljubljani zaradi kosa pneumatike, drugih posebnosti pa trenutno ni. Če ti kakšno vse še opaziš, javite še ostali na servis 211 na 041-211-211.
1: Jesenski izleti? To pomeni Supra Trebanj. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: Narodni dom Maribor. Večer smeha, dobre volje in stvari, ki jih vsi živimo, ampak jih samo Tadej Toš pove na glas. Resno? Ha, ne se hecat. V petek 23. oktobra. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
5: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
6: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
7: City.

0: Mark Ronson in Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart. Poglejmo, kaj novega v novicah.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Oktober v namen ozaveščanja o raku dojko barvan rožnato. Ob mednarodnem dnevu pozivi k rešitvam za boljši položaj starejših, v Evropskem mesecu kibernetske varnosti v ospredju usposobljenost zaposlenih, v Tennesseeju ponesrečen poskus usmrtitve osumljenke na smrt.
2: Hej, a veš, da me je nehalo oblivati?
3: A res? Jemljaš hormone?
2: Ne, Remifemin, v lekarni, brez recepta. Remifemin s cimcifugo, preverjena izbira za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, stada.
4: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Dobro jutro. Z UTP Banko.
0: 4 minute so čez pol sedmo, rok te pozdravljam na Radio City. Nadaljujemo z muzikom. Luis Capaldi je naslednji in Survive.

0: Shakira, Hips Don't Lie, Radio City, 6:42 minut. Ja, dobro jutro. Poglejmo trenutne temperature. Maribor in Ptuj 7 stopinj, Slovenske Konjice in Ljubljana 8, Murska Sobota in Celje pa 6 stopinj Celzija. Čez dan bomo imeli pretežno jasno, danes do 21 stopinj se bo ogrelo, do 21 stopinj tudi do konca tedna. Jutri oblačno, vikend pa sončen. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti na uvozu Žalec proti Ljubljani je promet oviran zaradi prometne nesreče. Zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani s trenutno zamudo okoli 15 minut. Na Primorski avtocesti pa je promet oviran pri Postojni proti Ljubljani zaradi kosa pneumatike na cestišču. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš ti karkoli novega na cestah. Javi še ostali na servis 211 na 041 211 211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Trebanj. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Zakaj se imenuje krompirje? Zakaj niso bile, na primer, bučne?
3: Krompir lahko postane pirej, pomfri, čips in njoki. In počitnice so tudi za vse različne otroke.
4: In v termah Sveti Martin pričakujemo vse otročke. Pridite v terme Sveti Martin na krompirjeve počitnice Family Fun paket. Sladoled in vožnja z vlakcem za ston. In dva otroka brezplačno.
5: Pridemo na počitnice!
4: Le 40 minut iz Maribora.
6: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
7: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
9: Najbolj življenje zabavno. Obišči Whoop.
10: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
11: Back to school pri LuckyKido.si. Majice, jopice, trenirke in še več. Vse znižano za 30%. Pripravite otroke na novo šolsko leto in izberite njihove najljubše kose. Nakupujte zdaj na LuckyKido.si.

Vlado Kreslin je bil z nami iz Goričkoga v Piran, iz Pirana pa gremo nazaj pogledati malo v Haloze. Ja, če se bi kdaj v Halozah, potem so ti verjetno ponudili kak kozarček vina. Pa niti ni bilo nujno, da je bilo to po 7 uri zjutraj. No, vino je praktično del pokrajine, zgodovine in življenja v Halozah. In zdaj so se Haložani odločili, da bodo vse to še malo bolj povezali in pokazali tudi vse to obiskovalcem. Pod projektom Eno turizem povezujejo vinarje, gostince, društva in lokalne institucije in očitno sodelovanje že prinaša prve rezultate. Vinogradniki pravijo, da obiskovalci že hodijo skozi vse leto. Je pa projekt pokazal tudi eno drugo stvar. Vino je super, ampak človek mora ob vino tudi kaj pojesti. No, na prireditvah jesen v Halozah so obiskovalci potožili, da so iz Haloz včasih odšli malo lačni. Zato letos k sodelovanju vabijo tudi še okoliške gostilne in ponudnike hrane. Skupnimi projekti želijo razvijati tudi celotno regijo, ustvarjati nova delovna mesta in predvsem zadržati mlade doma. Ja, zdaj, če bo še zajest, potem pa res mladi več ne rabimo iti drugam kot v Haloze. Robin Schulz in Francesco Yates, Sugar, 8 minut manjka do 7. Dobro jutro.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 7 v novinarski redakciji, Tomaž Nikič.
2: Dobro jutro. Nekdanji državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Matevž Frangež iz SD je včeraj uradno napovedal kandidaturo za mesto župana mestne občine Maribor na letošnjih volitvah. Nastopil bo kot skupni kandidat SD ter Levice in Liste kolesarjev in pešcev. Kot je dejal, je njihov skupen cilj, da bo Maribor najboljše mesto za živeti, delati in uspeti. Začenja se novo študijsko leto, ko bodo v predavalnice znova sedli študenti. Med njimi je več kot 15 tisoč brucev, zadnje pripravljajo posebne dobrodošlice. Minister Borut Rončević je v poslanici poudaril, da potrebujejo močne univerze in visokošolske ustanove, ki morajo biti tesno povezane z okoljem, raziskovalnimi institucijami in gospodarstvom. Britanski premier Andy Burnham je danes dejal, da obstajajo močni znaki o vplivnosti Irana v incident pri letalskem oporišču na jugozahodu Anglije, po povezavi s katerim so zaradi suma terorizma sprva aretirali in nato izpustili 5 moških. Portugalska nogometna reprezentanca je z 2 zmagama začela igranje v Ligi narodov. Po slavju proti Walesu so Portugalci zmagali tudi pred dnevi v Oslu proti Norveški, kjer pa ni igral Cristiano Ronaldo. Ta naj bi zapustil reprezentančni tabor in se s privatnim letalom vrnil v Madrid. To so bile novice Radia City. Ko se dogajajo, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Poglejmo trenutne temperature. Maribor in Ptuj 8 stopinj, Slovenske Konjice 7, v Ljubljani 9, Murska Sobota in Celje pa 6 stopinj Celzija. Danes bomo imeli pretežno jasno vreme čez dan, do 21 stopinj se bo ogrelo. Do 21 stopinj bomo imeli tudi do konca tedna, jutri sicer oblačno, za vikend pa sončno vreme. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti na uvozu Žalec je promet oviran zaradi prometne nesreče proti Ljubljani. Zaradi prometne nesreče pa tudi med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani zaprt prehitevalni vozni pas. Na Štajerski avtocesti ostaja zastoj od Krtine proti Ljubljani, zamuda okoli 20 minut v tem trenutku, zastoj pa tudi med priključkoma za Slovensko Bistrico proti Mariboru. Na primorski avtocesti je promet oviran med Vrhniko in Logacem, tam zaprt počasni vozni pas proti Kopru zaradi okvarjenega vozila. Varno pot želim, če pa opaziš ti še karkoli novega na cestah, javi to ostalim na servis 211 na 041 211 211.
6: Jesenski izleti, to pomeni Supra Trebanj. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. supratravel.si. Jutro.
1: Tri minute so čez 7, rok te pozdravljam na Radio City. Danes dan za tisto pravo jesensko sladico, ki je ne moreš nehati jest, dobiš jo ponovadi na kakšnem obisku. Ja, danes je dan domačih keksov. Čokoladni, tisti klasični podolgovati ali pa kaki specialni s cimetom in bučo in preveč cukra. Vseeno, danes je lahko privoščiš, če pa ne boš spekal svojih, pa upam, da ti ponudi kdo drug. Jaz polagam vse moje upe na moje sodelavce. Pa bomo videli. Dua Lipa je z nami, Dance the Night, 3 minute so čez 7. Dobro jutro.

5 Seconds of Summer, Hey Everybody na Radio City, 9 minut čez 7, dobro jutro. Imamo velikega zmagovalca najbolj napetega tekmovanja letos. Zmagovalec letošnjega tekmovanja Fat Bear Week je 20-letni samec z imenom Backpack oziroma Nahrbtnik. No, za imenom se skriva tudi taka posebna luškana zgodba, ki je bil majhen, se je namreč zelo rad vozil na hrbtu svoje mame. No, danes pa je zadeva malo drugačna. Nahrbtnik ima med 450 in 540 kg in je od 16 tekmovalcev bil zbran z 103 tisoč glasovi. Očitno je imel precej močno podporo oziroma je za svojimi oblinami prepričal veliko volivcev. No, in zmaga ostaja tudi v družini, ker njegova mama Holly je bila tudi zmagovalca tega tekmovanja leta 2019. Zdaj pa Nahrbtnika čaka najbolj pomembna naloga letos, zimsko spanje, ki traja tudi do 6 mesecev, ampak glede na priprave in glede na svoje kilograme bi rekel, da če pa kaj ima, pa ima zimsko zalogo. Mi še moramo na svoji narediti nekaj, ne? Da bo zima topla. Donna Summer, hot stuff.

0: Celine Dion, ki se je letos vrnila na odre, je bila z nami in I drove all night, 18 minut čez 7. Dobro jutro. Poglejmo trenutne temperature, 7 stopinj v Mariboru in na Ptuju, 5 stopinj v Murski Soboti in v Celju, 8 stopinj pa v Slovenskih Konicah in v Ljubljani. Jasno bomo imeli danes, do 21 stopinj se bo ogrelo čez dan, jutri oblačno in do 21 tudi za vikend, ampak bo vikend sončen. Poglejmo, kaj se dogaja na cestah. Na Štajerski avtocesti na ovozu Žalec proti Ljubljani je promet oviran zaradi prometne nesreče, prav tako promet oviran med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani, zaradi prometne nesreče je tam zaprt prehitevalni vozni pas. Zastoj na Štajerski avtocesti ostaja med priključkom Kretina in razcepom za Dobrova v smeri Ljubljane, zamuda dobrih 20 minut, na Primorski avtocesti pa je med Vrhniko in Logatcem zaprt počasni vozni pas proti Kopru zaradi okvarjenega vozila. Strpno in varno pot je želim, če pa opaziš ti karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Trebanj. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
3: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo. Makadam namestničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo. Makadam namesto asfalta. Jeep. Iskanje v Cebi.

Nasprotja se privlačijo, belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela. City.

0: Capital Cities, Safe and Sound, minuta je čez pol osmo, poglejmo, kaj nas čaka novega v novicah.
1: Radio City, novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Dobro jutro. Dovolj podpisov za kandidaturo za župana Maribora je zbral tudi Andrej Bauman. Po novem bo treba več odšteti za skodelico kave v slovenskih lokalih. V Evropskem mesecu kibernetske varnosti v ospredje postavljajo sposobljenost zaposlenih. Pesniško nagrado Fanny Hausman letos prejela Nina Ros in Rok Komel.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Dobro jutro. ZUTP Banko.
0: Dve minuti sta čez pol osmo, Rok, te pozdravljam na Radio City. Nadaljujemo z glasbo, Meghan Trainor je naslednja in Get in Girl.

0: Destiny's Child Survivor, 7:39 minut je, dobro jutro. Poglejmo temperature, 8 stopinj v Mariboru in na Slovenskih Konicah, 5 stopinj Murska Sobota in Celje, 6 stopinj na Ptuju, 8 v Ljubljani. Čez dan bomo imeli danes jasno vreme, do 21 se bo ugrelo, 21 stopinj bo potem ostalo do konca tedna, jutri oblačno, za vikend pa sončno vreme. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti na obvozu Žalec je promet oviran zaradi prometne nesreče proti Ljubljani. Med Šentrubertom in Vranskim proti Ljubljani pa je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni vozni pas. Zastoj na Štajerski avtocesti med priključkoma za Slovensko Bistrico proti Mariboru ter od Kretine proti Ljubljani zamudo slabih 20 minut. Na Primorski avtocesti pa je med Vrhniko in Logatcem zaprt počasni vozni pas proti Kopru zaradi okvarjenega vozila. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš ti karkoli novega na cestah, javi še ostalim na servis 211 na 0-41-211-211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Trebanj. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. supratravel.si.
2: Pozor, 30% nižje cene na vse. V Tedi Maribor, Tržaška. Akcija se kmalo konča, od 30. septembra do 3. oktobra. V Tedi Maribor, Tržaška. Tržaška cesta 7, 2000 Maribor. 30% nižje cene na vse. Le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej.
1: Center za fizioterapijo Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
3: V Centru za fizioterapijo Fontana vam nudimo celostno obravnavo, individualni pristop in začetek rehabilitacije takoj.
1: Rehabilitacija poteka s pomočjo uporabe najsodobnejših aparatov, manualnih fizioterapevtskih tehnik, kot edini v Mariboru, pa vam nudimo tudi fizioterapijo v vodi.
3: Več informacij na www.fontana.si.
4: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MDX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. MDX klub Maribor, merljivo boljše življenje.
7: City.

Jan Plestenjak in Lara z Soba 102 na Radio City, 10 minut manjka do 8. Dobro jutro. Zvezda Hollywooda iz obdobja nemih filmov Greta Garbo se vrača na velika platna. No, skoraj. Tokrat ne v Hollywoodu, ampak v glasu za kroglične ležaje. Ja, zakaj pa ne? Legendarno igralko, ki je umrla sicer pred 36 leti, so s pomočjo umetne inteligence digitalno oživeli za oglas švedskega podjetja SKF. No in Greta je za isto podjetje nastopila že davnega leta 1921, ko je bila stara komaj 15 let. Njen obraz so ustvarjali z umetno inteligenco, glas pa rekonstruirali iz njenih starih filmov. Rezultat? Precej impresiven, ampak tudi malo grozljiv. Ne moti pa to nič njenih dedičev, ki ne izključujejo tudi možnosti, da bi se Garbo nekoč pojavila v kakšnem novem filmu. Zdaj, če bi si igralka želela takšne uporabe njenega obraza oziroma podobe, pa seveda tisti, ki tudi kasirajo to, zagovarjajo. Od superinteligence do super zaskrbljenosti.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobre minute, čez osmo v novinarski redakciji Tomaš Nikič.
2: Dobro jutro. V tekmo za župana mestne občine Maribor na letošnjih volitvah se podaja tudi kandidat stranke Slovenskega naroda, sicer upokojenec Vincenc Gajser. Kot je včeraj napovedal predsednik sveta stranke Zdenko Vinkov, je vložil kandidaturo, stranka pa se bo potegovala tudi za sedeže v mestnem svetu. Za začetkom oktobra se začne tudi mednarodni mesec osveščanja o raku dojk, tako imenovan rožnati oktober. Združenje Evropa Dona in Onkološki inštitut Ljubljana kot vsako leto postavljata pomen pravočasnega odkrivanja in učinkovitega zdravljenja raka dojk. Hkrati pozivajo, da se ženske odzovejo na vabila na presejalni program Dora. Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo napovedal načrte za južnokorejsko naložbo v projekt izgradnje plinovoda na Aljaski. Projekt podpira republikanski senator z Aljaske Dan Sullivan, ki se na novembrskih vmesnih volitvah poteguje za nov mandat. Južnokorejsko ministrstvo za trgovino pa je sporočilo, da odločitve glede projekta še ni. V arhivu Republike Slovenije so odprli razstavo Preteklost v rokah prihodnosti, s katero obeležujejo 70-letnico Centra za konzerviranje in restauriranje. Zasnovali so jo kot pripoved o delu in razvoju stroke pri ohranjanju pisne in grafične dediščine. Ob jubileju so namreč želeli pogledati v opravljeno delo in dosežke. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Hej, a veš, da me je nehalo oblivati?
4: A res? Jemljaš hormone?
3: Ne, Remifemin, v lekarni, brez recepta. Remifemin s cimcifugo, preverjena izbira za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, stada.
5: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Poglejmo trenutne temperature. Maribor, Ptuj in Slovenske Konjice 9 stopinj, Murska Sobota in Celje 7, v Ljubljani pa 8 stopinj Celzija. Danes bomo imeli pretežno jasno, čez dan do 21 stopinj se bo ugrelo, jutri oblačno in do 21 pa tudi za vikend, ko bomo imeli sončno vreme. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani je promet še vedno oviran zaradi prometne nesreče. Zastoj na Štajerski avtocesti ostaja od Krtine proti Ljubljani, zamuda v tem trenutku okoli 20 minut. Na Primorski avtocesti pa zastoj od Vrhnike proti Ljubljani. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš ti karkoli novega na cestah. Servis 211 na 041 211 211.
0: Jesenski izleti? To pomeni Supra Trebanj. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Dobro jutro. Z OTP Banko.
1: 5 minute čez 8, rok te pozdravljam na Radio City. Dobra novica za vse štajerske kolesarje. V Mariboru so predstavili nove servisno-polnilne postaje za kolesa, ki bodo kolesarjem na več mestih v mestu lahko omogočale osnovna popravila, polnjenje pneumatik, e-koles in tudi telefona. Zdaj, ni čisto Pogačarjeva ekipa, ampak dovolj, da zrihtaš marsikaj.

Duke the Mont na Radio City z Nijiu, 10 minut čez 8. Dobro jutro. Mehika ima novo grozljivo orožje. V nacionalno gardo so dobili nov strah in trepet sovražnikov z imenom Komando. No, kdo je Komando? Ja, Komando je 7 kg težka čivava, kar je sicer za čivavo kar veliko, no, bo pa te odvečne kilograme počasi Komando menjal za mišice, ki intenzivno trenutno trenira za iskanje in reševanje z ekipo. Pridružil se je precej večjim kolegom, večinoma so njegovi kolegi nemški očari in labradorci. Ampak seveda velikost ni pomembna, včasih tudi prednost, ko bodo v Mehiki torej potrebovali kakšnega manjšega oziroma najmanjšega člana, bo v akcijo stopil Komando. The Bugles so naslednji video killed the radio star 11 minute čez 8. Dobro jutro!

0: Vanessa Amorosi, Absolutely Everybody na Radio City, 18 minut čez 8. Poglejmo trenutne temperature, Maribor, Ptuj in Slovenske Konjice 9 stopinj, 9 stopinj tudi v Ljubljani, Murska Sobota in Celje pa 7 stopinj Celzija. Danes bomo imeli jasno vreme, do 21 stopinj se bo ogrelo, jutri oblačno in prav tako do 21, 21 pa tudi za vikend, bomo pa za vikend dobili tudi več sonca. Preverimo še ceste. Zaradi prometne nesreče je na cesti Slivnica Hoče v križišču z Mariborsko in Miklavško cesto promet močno oviran, tam torej izredno previdno. Na Štajerski avtocesti med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani promet še vedno oviran prav tako zaradi prometne nesreče. Okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti med počivališčem Lukovica in priključkom Krtina v smeri Ljubljane, zastoj pa še vedno med počivališčem Lukovica in priključkom Ljubljana Šentjakob v smeri Ljubljane za mudo dobrih 20 minut. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš ti še karkoli novega na cestah, javi še ostali na servis 211, napiši ali pokliči na 041-211-211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Trebanj. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: Lekcija 18.
5: Poštena plača ti ne kupi sreče. Ti pa da mir, da lahko delaš najbolje, kar znaš. In v Leku to razumejo.
4: Lekcija poštenosti. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
6: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
7: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
8: Zakaj so to krompirje v počitnice?
9: Če bi bila jabučna počitnica, bi morali...
7: Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
8: Zakaj so to krompirje v počitnice?
9: Če bi bila jabučna počitnica, bi morali...

0: individu. V Budimpešti smo se malo ustavili, George Ezra in Budapest. Minute čez pol deveto, poglejmo, kaj je novega v novicah.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Dobro jutro. Mariborski dijaki so na mednarodnem tekmovanju gostinsko-turističnih šol dosegli odličen uspeh. Vse tri ekipe so se domov vrnile z medaljami. Slovenski državni holding in Telekom Slovenije v oktober z novim vodstvom. Premier Modi je indijskega pilota na letalo Fly Dubai označil za junaka. Italija pa je predlagala 14 stadionov za nogometni Euro 2032.
3: Hej, a veš, da me je nehalo oblivati?
4: A res? Jemljaš hormone?
3: Ne, Remifemin, v lekarni, brez recepta. Remifemin s cimcifugo, preverjena izbira za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, stada.
5: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Dobro jutro. Dobro jutro. Z UTP Banko.
0: Dve minuti sta čez pol deveto, Rok te pozdravljam na Radio City. Nadaljujemo z glasbo Sena Spiro, ki osvaja TikTok in glasbene lestvice vsak dan več z Material Lover. Dobro jutro.

0: Rob Thomas, Lonely No More na Radio City, dobrih 20 minut manjka do 9. Dobro jutro. Poglejmo trenutne temperature, Maribor, Ptuj, Slovenske Konjice in Ljubljana 9 stopinj Celzija, Murska Sobota 8, v Celju pa 7 stopinj trenutno. Čez dan bomo imeli danes pretežno jasno vreme, do 21 stopinj se bo ogorelo, jutri oblačno in do 21 stopinj, tudi za vikend do največ 21 stopinj, ampak na srečo sončno. Preverimo še ceste. Na cesti Slivnica Hoče je v križišču z Mariborsko in Miklavško cesto zaradi prometne nesreče promet še vedno oviran. Na Štajerski avtocesti med priključkoma Krtina in Ljubljana Šentjakovo smeri Ljubljane pa ostajajo zastoj, zamuda okoli 20 minut. Strpno in varno poti želim, če pa ti opaziš karkoli novega na cestah, javi še ostalim na servis 211, pokliči ali napiši na 041-211-211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
3: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vseživljenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
7: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj

Ja, sem te malo prestrašil. Božič prihaja, ampak ja, še 85 dni je do njega. Vem, prehitevamo, ampak priprave recimo za jaslice se bodo počasi začele. Če imaš doma jaslice, ki so vsako leto najlepše na vasi, svoje lahko ustvariš tudi za tekmovanje. V Malečniku decembra pripravljajo posebno razstavo jaslic in iščejo ustvarjalce, ki bi svoje mostrevine pokazali tudi drugim. No, ni pomembno, ali so vaše jaslice tradicionalne ali čisto moderne, majhne ali take ogromne, da rabiš gradbeno dovoljenje, lahko so tudi iz lesa, gline ali česarkoli si pač zmisliš. Sodelujejo lahko posamezniki, družine, otroci, tudi vrtci, skratka, vse, kar rabiš, so, ja, jaslice. Torej, če te zanika, pohiti, prijave zbirajo do 15. novembra, organizatorjem pošljaš nekaj osnovnih podatkov o jaslicah, če pa že imaš narejene oziroma vse osnutek, pa pošljaš tudi kakšno fotografijo. Zdaj res mogoče malo prehitro govorimo o jaslicah, ampak eni smo z decembrom že kar neočakani.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez 9 v novinarski redakciji, Tomaž Nikič.
2: Dobro jutro. Mariborski dijaki so na mednarodnem tekmovanju gostinsko-turističnih šol Gatos v Prijedoru osvojili 3 medalje. Ekipa v turizmu je zmagala, mladi kuharji so bili drugi, dijaki v strižbi pa tretji. Na tekmovanju je srednjo šolo za gostinstvo in turizem Maribor zastopalo 9 dijakov v 3 ekipah. Oktober je mesec požarne varnosti, letošnja osrednja tema pa je zgodnje odkrivanje požara v domačem okolju s podarkom na požarnih javljalnikih, je na svoji spletni strani navedla Gasilska zveza Slovenije. Poudarili so, da so posebej nevarni nočni požari, že preprost požarni javljalnik pa lahko pomeni razliko med pravočasnim umikom in tragedijo. Slovenijo bo danes obiskal izvršni podpredsednik Evropske komisije, pristojen za evropsko blaginjo in industrijsko strategijo, Stephen Sejon. Sestal se bo s premierjem Janezom Janšo ter obiskal novomeški Revoz, kjer se po novem osredotočajo na male električne avtomobile. Češki odbojkar Matej Šmidl je nova okrepitev slovenskega kluba Event Maribor, ki bo letos ob domačem prvenstvu nastopal tudi v evropskem pokalu Challenge in srednjeevropski ligi Mevza. 29-letni korektor, ki je nazadnje igral na Madžarskem, bo okrepil mlado in ambiciozno mariborsko zasedbo, so sporočili iz kluba. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahkoten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Poglejmo trenutne temperature, 10 stopinj imamo v Mariboru, 10 stopinj tudi Murska Sobota, Ptuj, Slovenske Konice, 8 stopinj v Celju, 9 pa v Ljubljani. Do 21 stopinj se bo danes ugrelo, pretežno jasno vreme bomo imeli, jutri oblačno in do 21, za vikend pa sončno in prav tako do 21 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na cesti Slivnica Hoče je v križišču z Mariborsko in Miklavško cesto promet še vedno oviran zaradi prometne nesreče. Na štajerski avtocesti pred počivališčem Lukovica v smeri Ljubljane okvarjeno vozilo ovira promet. Med priključkoma Kretina in Ljubljana Šentjakob v smeri Ljubljane pa ostaja zastoj, zamuda v tem trenutku slabih 20 minut. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš ti karkoli novega na cestah, javi še ostalim na servis 211 na 041-211-211.
6: Jesenski izleti, to pomeni Supra Trebanj. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Dobro jutro. Z OTP Banko.
1: 4 minute so čez 9. Rok te pozdravljam na Radio City. V nov mesec smo danes vstopili, 1. oktober pa tudi poseben dan, še posebej za radio. No, več ti povem čez 2 komada. Prvo je Cyril in Stumbling In.

Pitbull in Neo, Time of Our Lives na Radio City, 11 minute čez 9. Dobro jutro. Danes praznujemo vsi, ki smo kdaj kaj zabrinkali, kaj zaigrali na klavir, zapeli, poslušali kaj na slušalkah v avtu, recimo radio poslušali. Danes je mednarodni dan glasbe in mislim, da ni človeka na svetu, ki ne bi vsaj slišal glasbe, če že je rad nima. Edino prav tudi, da omenimo dan ta na radio, ker muziko tukaj na radio res nujno rabimo. Mednarodni dan glasbe je leta 1973 ustanovil Mednarodni glasbeni svet, za katerega sem izvedel zdaj, v tem trenutku. Prvič pa so ga praznovali potem leta 1975. Namen pa je bil precej lep, glasbo približati vsem in z njo povezati ljudi, spodbujati mir, prijateljstvo in sodelovanje. In mislim, na to zadnje čase tudi kar rabimo. No, danes ni pomembno, ali si virtuoz na klavirju, kralj karaoke ali pa samo zvezda pod tušem. Ideja tega dneva je, da skozi glasbo izražamo sebe in predvsem, da se povezujemo. Zato danes kar pogumno, zavrti tisto najljubšo pesem, zapoj na glas ali pa zaigraj tudi kakšen inštrument. Mogoče sicer tega ne delaj v pisarni, ampak tudi lahko. Če komu kaj ne paše danes, reči, da je pač tak dan za muziko.

0: Kors in Summer Sunshine na Radio City. 19 minut čez 9, dobro jutro. Preverimo temperature. 11 stopinj imamo v Mariboru, 10 stopinj Murska Sobota, Ptuj in Slovenske Konjice, 8 stopinj še vedno v Celju, 9 stopinj pa v Ljubljani. Pretežno jasno bomo imeli danes, do 21 stopinj se bo ogrelo čez dan, jutri oblačno in prav tako do 21, no 21 tudi za vikend, soboto in nedeljo pa dobimo sonce. Poglejmo še na ceste, na Štajerski avtocesti med predpočivališčem Lukovica v smeri Ljubljane okovarjeno vozilo še vedno ovira promet, zastoj pa od Krtine proti Ljubljani zamudo v tem trenutku slabih 15 minut. Drugih posebnosti trenutno ni, če ti kakšno še opaziš, javi to ostalim na servis 211 na 041-211-211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Trebanj. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Prenavljate hišo ali gradite nov dom. Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na Pirnar.si.
2: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
3: Starši mi niso mogli povedati. Otroci, povejte mi, odkud ime krompirjeve?
4: Ko je treba...
2: Spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
3: Starši mi niso mogli povedati. Otroci, povejte mi, odkud ime krompirjeve?
4: Ko je treba izkopati krompir, moramo vsi...

0: iz Maribora.
1: Pozor! 30% nižje cene na vse. V Tedi Maribor, Tržaška. Akcija se kmalo konča od 30. septembra do 3. oktobra. V Tedi Maribor, Tržaška. Tržaška cesta 7, 2000 Maribor. 30% nižje cene na vse. Le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej.
2: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
3: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
4: Daj, Romeo!
2: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
5: City.

0: Annie Lennox, Walking on Broken Glass na Radio City, 9:30. Poglejmo, kaj nas novega čaka v novicah.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Dobro jutro. V Smrečnem na Pohorju je požar na kmetiji povzročil za več 100 000 evrov škode. Janez Janša je v poslanici pozval študente, potrebujemo mlade, ki bodo znanje in talente znali uporabiti doma. Švicarski ledeniki so se v 5 letih zmanjšali za petino. Deni Kožul pa je uspešno začel kvalifikacije v namiznem tenisu v Pekingu.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbij sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Z UTP Banko.
0: 9:30, Rok, te pozdravljam na Radio City. Začeli smo z pravo jesenjo počasi. Oktober je tukaj, zdaj še samo čakamo, da to listje odpade in da se tudi temperature malinko spustijo. Ne rabimo pa čakati na dobro muziko, to imamo na Radio City takoj. Doxa so naslednji in Barbara Streisand.
6: Barbra Streisand.

0: Mobi in porcelan na Radio City, 19 minut manjka do 10. Poglejmo trenutne temperature po Sloveniji. 13 stopinj imamo v Mariboru, 13 stopinj tudi Slovenske Konjice, 12 stopinj v Murski Soboti, 11 stopinj na Ptuju, 10 stopinj pa v tem trenutku v Celju in Ljubljani. Danes bomo imeli pretežno jasno vreme, do največ 21 stopinj čez dan. 21 stopinj bo ustrajeno tudi do konca tedna, jutri sicer oblačno vreme, za vikend pa pretežno jasno. Preverimo še ceste na štajerski avtocesti med priključkoma Šentilj in Maribor sever v smeri Maribora, okvarjeno vozilo ovira promet. Zastoj na štajerski avtocesti pa še vedno med priključkoma Krtina in Ljubljana Snebarje v smeri Ljubljane, zamuda trenutno okoli 10 minut. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš ti karkoli novega na cestah, deli še to z ostalimi na servis 211, pokliči ali napiši na 041-211-211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
3: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
4: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
3: Informacije in naročenje na 0223444102 ali na www.fontana.si.
5: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
6: V šolo v novem stilu. Back to school na lakikido.si. Vse za vaše šolarje zdaj 30% ceneje. Lucky.

0: Olivia, kadar sva sama na Radio City, 8 minut manjka do 10.
1: City ima novo pesem.
0: Tudi danes čas za novo na Cityju, danes kombinacija res velikih imen glasbe. Chaka Khan in Lenny Kravitz ter njun nov Bring the Party. Komad je nastal za nov album Chaka Khan, Lenny pa je pri njem sodeloval tudi s svojo kitaro. Chaka Khan je povedala, da se z Lennyjem poznata že vrsto let, no zdaj sta pa končno združila moči še v studiu. Soul funk, malo roka in dva velika glasbena karakterja. Naslov komada pa poveže skoraj vse ostalo. Bring the Party, Chaka Khan in Lenny Kravitz.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 10 v novinarski redakciji, Tomaž Nikič.
2: Dobar dan. Malo pred drugo uro zjutraj je v Smrečnem v občini Slovenska Bistrica zagorelo gospodarsko poslopje s kmetijsko mehanizacijo. Po podatkih Mariborske policijske uprave je zagorelo na dveh nadstreških obstanovanski hiši, pod katerima so bili parkirana vozila in kmetijska mehanizacija. Vzrok požara še ni znan, nastala pa je velika materialna škoda, po prvih ocenah vredna več 100 tisoč evrov. Požar so pogasili gasilci šestih prostovoljnih društev, območje pregledali s termovizijsko kamero in ostali na gasilski straži. Vlada bo danes predvidoma potrdila predlog državnih proračunov za prihodnje dve leti, ki jo mora vsako leto poslati v državni zbor najpoznaje do 1. oktobra. Državni zbor bo medtem potrjeval rebalans letošnjega državnega proračuna, s katerim se Slovenija po opozorilih fiskalnega sveta dodatno odmika od zavez za zagotavljanje vzdržnih javnih financ. Indijski premier Narendra Modi je indijskega pilota, ki je v sredo na letu družbe Fly Dubai iz Dubaja v Tel Aviv ranil njegov kopilot, danes označil za junaka. Izraelski premier Benjamin Netanyahu je poleg pilota za pogum, ki je preprečil strmoglavljenje letala, pohvalil tudi izraelskega vodovodarja. Slovenska nogometna reprezentanca je uvodna dvoboja Lige narodov končala s 4 točkami. Po remiju brez zadetkov proti Škotski je za 2-0 premagala Severno Makedonijo. Selektorja Boštjana Cesarja veseli predvsem dejstvo, da Slovenija na obeh tekmah ni prejela zadetka. Naslednja izziva bosta najtežja v skupini B1, gostovanje v Švici in na Škotskem. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Hej, a veš, da me je nehalo oblivati?
4: A res? Jemljaš hormone?
3: Ne, Remifemin, v lekarni, brez recepta. Remifemin s cimcifugo, preverjena izbira za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, stada.
5: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Poglejmo trenutne temperature, 14 stopinj v Mariboru, 14 stopinj tudi v Murski Soboti, 12 stopinj na Ptuju, 15 stopinj v Slovenskih Konicah, 11 stopinj pa v Celju in v Ljubljani. Danes bomo imeli pretežno jasno vreme, do največ 21 stopinj se bo ogrelo, jutri oblačno in prav tako do 21 tudi za vikend, uživali pa bomo lahko v sončnem koncu tedna. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti med priključkoma Šentilj in Maribor sever v smeri Maribora okvarjeno vozilo še vedno ovira promet. Zastoj na Štajerski avtocesti ostaja od Krtine proti Ljubljani zamudo dobrih 5 minut. Predmeti na vozišču pa ovirajo promet na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš ti karkoli novega na cestah, javi se ostalim na servis 211 na 041-211-211.
0: Jesenski izleti? To pomeni Supra Trebanj. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Dopoldne, dopoldne, z Rokom.
1: 3 minute so čez 10, Rok te pozdravljam na Radio City. Nova ura glasbe je pred nami, začeli jo bomo z The Black Eyed Peas, Shakiro in David Guetta. Don't you worry.

0: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
1: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v 2 okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
2: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MDX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. MDX klub Maribor. Merljivo boljše življenje.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
6: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
7: City.

0: Narodni dom Maribor. Sedem glasbenikov, sedem kultur, ena nepozabna energija. Pridružite se jim na koncertu in doživite glasbo, ki presega meje. Barcelona Gypsy Balkan Orchestra. V sredo, 14. oktobra. Informacije in prodajo vstopnic Narodni dom Maribor.
1: Ni vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
2: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
3: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
4: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov,

0: Da vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Naj bo življenje zabavno. Obišči Whoop.
2: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
3: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez 11. v novinarski redakciji Tomaž Nikič.
2: Dobar dan. Prenovljen Mariborski Trust prinaša nov koncept. Po temeljiti prenovi bodo na eni lokaciji trije različni svetovi, kavarna in lounge za manjšo vinoteko, Trust klub za mlajšo publiko ter nov rock and blues klub. O pomenu kluba pa razlaga Nešo Vukotič iz Trusta.
3: Nekateri so tu preživeli študentska leta, isto kot jaz, drugi so tukaj spoznali prijatelje, partnere, praznovali rojstne dneve ali pa preprosto preživeli veliko noči, veliko večerov. Lokali pridejo in grejo. Zelo malo pa jih ostane ljudem spominu kot del nekega obdobja njihovega življenja. Jaz osebno mislim, da je Trust eden takšnih prostorov, ki se ti zapiše za celo življenje.
2: Otvoritev bo ponudila tri različne programe, od Evergreen uspešnic skupine Smash do Latino večera in koncerta skupine The Rocktors. V prihodnje napovedujejo tudi študentske, tematske in mednarodne dogodke. Dijaki in študenti lahko danes vse storitve pri študentskem servisu Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje opravljajo na zavodnem spletnem mestu za študente ali v mobilni aplikaciji. Delodajalci bodo lahko do storitve študentskega dela dostopali v okviru obstoječega portala za delodajalce, so sporočili z zavoda. Japonska je danes zaostrila zahteve za tujce, ki želijo pridobiti stalno prebivališče. Ukrepi sodijo v okvir sprememb migracijske politike premijerke Sanae Takaiči, ki želi okrepiti nadzor nad priseljevanjem, medtem ko v državi narašča število tujcev. Konec tedna se bo v nemškem Klingentalu končal poletni del sezone celinskega pokala za smučarske skakalce. Slovenska zasedba bo v Nemčiji štela 5 članov, prvič bo v tem poletju tekmoval Anže Lanišek, so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije. V torek pa se bodo slovenski skakalci in skakalke v Kranju merili za naslov najboljših v državi. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
4: Top. Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
5: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
6: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Poglejmo trenutne temperature, 19 stopinj imamo v Mariboru, Murska Sobota 18, na Ptuju 17, v Ljubljani pa 15 stopinj Celzija. Danes bomo imeli pretežno jasno vreme čez cel dan, do največ 21 stopinj se bo ogrelo, jutri oblačno in do 21, za vikend pa do 21 stopinj in sončno. Poglejmo na ceste, na Štajerski avtocesti zastoji od Domžal proti Ljubljani. Približno 4 km je dolg zastoj oziroma zamuda slabih 5 minut v tem trenutku. Predmeti na vozišču ovirajo promet na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Zastoj na primorski avtocesti pa skozi delovno zaporo pri Postojni proti Kopru. Strpno in varno poti želim, če pa paziš ti karkoli novega na cestah. Servis 211 na NIC 41-211-211.
7: Jesenski izleti, to pomeni Supra Trebanj. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Dopoldne, dopoldne z Rokom.
1: 4 minute so čez 11. Rok, te pozdravljam na Radio City. V Mariboru smo danes dobili novo trgovino. Action je trgovina z zelo ugodnimi cenami, no in danes jutraj je že bila prava akcija, tudi pred njo, ko so jo otvorili, saj je že veliko ljudi tudi čakalo na prvo mesto v koloni. Zdaj jaz mislim, da ni treba biti ravno med prvimi, ampak če pa želiš biti že prvi dan tam, pa ja, bo treba v akcijo.

0: Pozor! 30% nižje cene na vse. V Tedi Maribor, Tržaška. Akcija se kmalo konča, od 30. septembra do 3. oktobra. V Tedi Maribor, Tržaška. Tržaška cesta 7, 2000 Maribor. 30% nižje cene na vse. Le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej.
1: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo...
0: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor. Lekcija 13.
5: Ko zaprem vrata pisarne, se moj dan ne konča. Šele zares se začne. In v Leku to razumejo.
0: Lekcija ravnotežja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si. City.

0: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsevih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
1: Daj, Romeo!
0: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: Narodni dom Maribor. Bobnarski virtuos, skladatelj in vodja zasedbe Vladimir Kostadinovič predstavlja album Iris. Vrhunski glasbeniki, izjemna energija in jazz, ki ga doživite v živo. Vladimir Kostadinovič, Iris Quintet featuring Joe Locke. Utorek 13. oktobra. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
5: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
6: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno. Igraj varno. Igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 12 v novinarski redakciji, Tomaž Nikič.
2: Dober dan. Na lokalnih volitvah 15. novembra bo Maribor izbiral novega župana oziroma županjo, saj Saša Arsenovič po dveh mandatih ne kandidira. Za zdaj je javno znanih več imen, med njimi Bor Grajner, Katja Koren, Matevž Frangež, Andrej Matvos, Andrej Bauman, Matej Vodopivec in Igor Jurišič. Kandidaturo je vložil tudi Vincent Gajser. Ker rok za kandidature še traja, končni seznam kandidatov še ni znan. Predsednik vlade Janez Janša se je v poslanici ob mednarodnem dnevu starejšim zahvalil za njihov prispevek pri soustvarjanju skupnosti in domovine. Spoštujemo in cenimo vaše znanje, življenjske izkušnje, vrednote in spomine, ki so pomemben del naše skupne identitete, je zapisal. Zaželel jim je tudi obilo zdravja, varnosti in spoštovanja. Generalni državni tožilec Združenih arabskih emiratov je odredil preiskavo incidenta na letalo Fly Dubai, ki je v sredo zasilno pristal v Saudski Arabiji. Po navedbah izraelskega premijeja naj bi kopilot zabodel pilota in skušal povzročiti strmoglavljenje letala. Preiskovalci bodo ugotavljali tudi, ali je bil incident povezan s terorizmom. Na letalu je bilo 174 potnikov, večina naj bi bila izraelskih državljanov. Po neuradnih informacijah naj bi letalo zasilno pristala Ljubljana, Rusije in Ukrajine. Slovenski motokrasisti bodo konec tedna nastopili na pokalu narodov v francoskem Merneju. Pod vodstvom selektorja Saše Kraglja bodo za slovensko izbrano vrsto nastopili Jan Pancar, Luka Osek in Jaka Peklaj. Manjkal bo najboljši slovenski motokrasist zadnjih let Tim Gajser, ki je zaradi poškodbe predčasno zaključil sezono. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Hej, a veš, da me je nehalo oblivati?
4: A res? Jemljaš hormone?
3: Ne, Remifemin, v lekarni, brez recepta. Remifemin s cimcifugo, preverjena izbira za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, stada.
5: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Poglejmo trenutne temperature. 19 stopinj imamo v Mariboru, Murska Sobota, Ptuj in Slovenska Bistrica 18, 16 stopinj pa je trenutno v Ljubljani. Pretežno jasno vreme nas čaka danes, jutri nekaj več oblakov, do največ 21 stopinj čez dan, prav tako do 21 za vikend, imeli pa bomo sončno soboto in nedeljo. Poglejmo še na ceste. Na štajerski avtocesti zastoj med priključkom Domžale in Ljubljana-Šentjakob po smeri Ljubljane zamuda slabih 5 minut v tem trenutku. Na primorski avtocesti pa zastoj skozi delovno zaporo pri Postojni proti Koperu. Strpno in varno pot je želim, če pa ti opaziš karkoli novega na cestah. Servis 211 na 041 211 211.
0: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Dopoldne, dopoldne z Rokom.
1: 3 minute so čez 12, Rok te pozdravljam na Radio City. Nova ura glasbe je pred nami, nadaljujemo z Lady Gaga in Ariana Grande, Rain on Me.

0: tega vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
1: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
2: Najbolj življenje zabavno. Obišči Whoop.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Ni vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
5: Back to school pri LuckyKiddo.si. Majice, jopice, trenirke in še več. Vse znižano za 30%. Pripravite otroke na novo šolsko leto in izberite njihove najljubše kose. Nakupujte zdaj na LuckyKiddo.si.
6: Lucky Kiddo.
7: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
8: City.

0: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
1: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
2: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
3: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov, jih prepošli.

0: Vlada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
3: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: 1:02 v novinarski redakciji pa Tomaš Nikič.
2: Dobar dan. Nekdani državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Matevž Frangež iz SD je včeraj uradno napovedal kandidaturo za mesto župana mestne občine Maribor na letošnjih volitvah. Nastopil bo kot skupni kandidat SD ter Levice in liste kolesarjev in pešcev. Kot je dejal, je njihov skupni cilj, da bo Maribor najboljše mesto za živeti, delati in uspeti. Premijer Janez Janša bo v ponedeljek obiskal Vatikan, kjer ga bo sprejel papež Leon XIV. V okviru enodnevnega obiska se bo zatem v Rimu sešel še z italijansko premijejko Giorgio Meloni, so danes potrdili v kabinetu premijeja. Hrvaški urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu oziroma USKOK je danes vložil obtožnico proti nekdanjemu hrvaškemu nogometnemu reprezentantu Dariju Šimiću ter še dvema osebama zaradi domnevnih nepravilnosti pri pridobivanju dovoljenja za kamp v Tisnem. Trojica bremeni zlorabe položaja in pooblastil oziroma napeljevanja k njej. Najboljši japonski teniški igralec v zgodovini Kei Nishikori je danes zaključil športno kariero. 34-letnik je na domačem turnirju v Tokiju odigral zadnji obračun. V prvem krogu turnirja serije ATP 500 ga je porazil drugi nosilec iz Združenih držav Amerike, Francis Tiafo, s 6:4 in 6:4. To so novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Jasno, lepa popovdne pred nami s temperaturami do največ 22 stopinj, jutri nekoliko bolj oblačen petek, ampak še vedno ostajajo prijetne temperature, jutri 5 stopinj zjutraj, do 20 pa največ čez dan. Previdno in strpno čezi na cesti, sicer pa ta trenutek brez večjih posebnosti oziroma vi o njih ne poročate, tako da vsaj po naših zadnjih podatkih na cestah vse tekoče in nemoteno. Če se karkoli spremeni in ti to opaziš, pa javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211.
6: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Za lep dan.
7: Za lep dan.
6: Z Leo.
1: 5 minut pravkar čez eno. Dober dan ti želim, Leja, se bom družila tole popovdne s tabom. Upam, da je zaenkrat dober dan. Dajmo pa si skupaj narediti še lepšega. In dobra muzika bo vsekakor pomagala. Tukaj je že Dua Lipa za začetek ure in pa Hallucinate. Uživaj.

0: vožnje koncert Fiat. Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
1: V šolo v novem stilu. Back to school na lakikido.si. Vse za vaše šolarje zdaj 30% ceneje. Lakikido.
2: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
3: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
4: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varnenainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.

0: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50-odstotnim popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
1: Center za fizioterapijo Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
2: V Centru za fizioterapijo Fontana vam nudimo celostno obravnavo, individualni pristop in začetek rehabilitacije takoj.
1: Rehabilitacija poteka s pomočjo uporabe najsodobnejših aparatov, manualnih fizioterapevtskih tehnik, kot edini v Mariboru, pa vam nudimo tudi fizioterapijo v vodi.
2: Več informacij na www.fontana.si.
3: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
4: Narodni dom Maribor. 7 glasbenikov, 7 kultur, ena nepozabna energija. Pridružite se jim na koncertu in doživite glasbo, ki presega meje. Barcelona Gypsy Balkan Orchestra. V sredo, 14. oktobra. Informacije in prodajo vstopnic Narodni dom Maribor.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 2 v novinarski redakciji, pa Tomaž Nikič.
2: Dobar dan. V tekmo za župana mestne občine Maribor na letošnjih volitvah se podaja tudi kandidat stranke slovenskega naroda, SSN, sicer upokojenec Vincent Skajser. Kot je včeraj povedal, predsednik sveta stranke Zdenko Vinkov je vložil kandidaturo, stranka pa se bo potegovala tudi za sedež v mestnem svetu. Petrol je po zagotovilih člana uprave Marka Ninčeviča zagotovil zadostne količine plina za letošnjo kurilno sezono, ne pričakujejo niti znatnega zvišanja cen. Zagotovljene so tudi zaloge goriv. Ninčevič uporabnikom ob cenovnih pritiskih svetuje ukrepe za energetsko učinkovitost in višji delež energetske samooskrbe ter premišljene nabave energije. Italija je včeraj znova podaljšala mejni nadzor na letališčih in pristaniščih za potnike iz Španije, in sicer do 16. oktobra. Kot so med drugim navedli v Rimu, so odločitev sprejeli zaradi še vedno povečanega varnostnega tveganja povezanja z migrantsko krizo v španski eksklavi Ceuta na severu Afrike. Filmski studio Warner Brothers je za poletje 2029 napovedal celovečerni film iz sveta Igre prestolov, ene najuspešnejših serij zadnjih let. Po poročanju ameriške filmske revije Variety je izid filma z naslovom Game of Thrones – Aegon's Conquest napovedan za 6. junija 2029. Režijo bo prevzel britanski režiser Owen Harris. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Hej, a veš, da me je nehalo oblivati?
4: A res? Jemljaš hormone?
3: Ne, Remifemin, v lekarni, brez recepta. Remifemin s cimcifugo, preverjena izbira za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, stada.
5: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Krasno vreme imamo danes in krasno bo tudi do konca dne, torej jasno, sončno s temperaturami do 22 stopinj, 21 stopinj sicer ta trenutek v Mariboru. Jutri nekoliko bolj oblačno vreme, sveže jutro, 5 stopinj zjutraj, pa spet prijetne temperature čez dan do 20 in pa tudi vikend krasen po trenutnih napovedih, sončen, jasen s temperaturami vse do 20 stopinj. Previdno in strpno, če si na cesti, poslušalec opozarja.
6: Ja, lepo pozdravljeni, Renato pri aparatu. V okolici Sidra, pa hidroelektrarne Mariborski otok in po cesti glavni med tema dvema destinacijama teka en rjavi biped brez ovratnice. Dajte prosim obvestilo, da ga ne bo povozilo, ker se ne pusti prijeti.
1: Najlepša hvala za tole informacijo iz prve roke, torej previdno, če si na tej relaciji, sicer pa se je zgodila tudi prometna nesreča in sicer na Štajerski avtocesti je zaprt vozni pas med Slivnico in Framom proti Ljubljani, tam že nastaja zastoj in zamudiš se nekje do 20 minut. Zastoj pa tudi na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami v obe smeri. Previdno, strpno in po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš, kje še kar koli drugega, pa javi na naš servis 211.
0: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
1: Dobre tri minutke pravkar čez drugo. Dober dan ti želim, Leja, se družim s tabo na tale krasen četrtek popoldne. Četrtek je dan za lepe trenutke dneva. No, sicer smo se do zdaj lahko naučili že, da je vsak dan dan za lepe trenutke, ampak tudi danes te še pa posebej pozovem, da z mano deliš, kaj ti je danes lepega padlo v oko. Čakam te na servisu 211, lahko mi pošleš ali SMS ali voice sporočilo, vesela bom vseh vaših lepih trenutkov dneva. Še prej pa dobra glasba.

0: Baxter, Get Over You, sami hiti Radio City in pa 20 minutk čez drugo. Jasno, sončno popovdne in imamo ta hip v Mariboru 21 stopin, Murska Sobota 22 prav tako tudi v Celju in 21 ta hip v Slovengradcu. Jutri nas čaka bolj oblačen dan, sveže jutro, 5 stopinj zjutraj, do 20 stopinj čez dan, vikend pa v znamenju sonca in temperatur do 20 stopinj. Previdno in strpno, če si na cesti, zgodila se je prometna nesreča in sicer na Štajerski avtocesti je oviran promet med Slivnico in Framom v smeri proti Ljubljani, nastal je zastoj, zamudiš pa se nekje od 5 pa tja do 10 minut. Zastoj prav tako na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami v obe smeri. Pa preverimo še Primorsko avtocesto, predmet na vozišču, ovira promet pri priključku Vrhnika v smeri proti Ljubljani. Če si morda na tej relaciji, previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, vsekakor, če si na poti, a kjerkoli tudi ti, če opaziš na letiški na kakšen radar, zastoj ali karkoli drugega, pa javi na naš servis 211 z veseljem. Delimo naprej.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Trebanj. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
3: Starši mi niso mogli povedati. Otroci, povejte mi, odkud ime krompirjeve?
4: Ko je treba izkopati krompir, moramo vsi pomagati. Tudi otroci. Zato ni šole!
5: In na mesto šole je zabava!
6: Pridite v Terme Sveti Martin na krompirjeve počitnice Family Fun paket. Sladoled in vožnja z vlakcem za ston. In dva otroka brezplačno.
7: Krompirjeve počitnice!
6: Le 40 minut iz Maribora.
8: Naj bo življenje zabavno! Obišči Whoop!
9: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
10: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
11: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
12: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
13: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
14: City.
15: Kaj ti je danes padlo v oko?
0: Ja, včasih imamo občutek, da mora biti dan res nekaj posebnega, da bi ga lahko označili za dobrega. Pa v resnici sploh ni treba. Včasih ga lahko polepša čisto ena taka mala stvar, ki jo opaziš tak čist mimo grede. Jaz sem se recimo danes malce bolj zavestno ozirala okoli sebe in našla kar nekaj takšnih trenutkov. Recimo, na semaforju, ko sem stala na rdeči, sem malo opazovala te pešce, ki so čakali, da tudi na svojo zeleno, da grejo čez prehod za pešce in vmes zaznam punco, ki ima slušalke na ušesih in pleše. Tak, zares pleše. Videlo se je, da res uživa v glasbi, ki jo je poslušala v slušalkah in moram reči, da mi je prav polepšala dan. No in točno take mini stvari iščemo. No, na servis 211 se je danes oglasila tudi Sabina, ki pa je svoj lep trenutek dneva našla v službi. Takole je zapisala. Zjutraj je prišla v službo in jo je na mizi čakala majhna čokoladica z listkom za lepši dan, ki jo je pustila sodelo. Ni sicer vedela točno, kdo je pustil to čokoladico, ampak ji je ravno ta mala pozornost polepšala jutro. No? In mogoče ravno to point. Ni treba, da je nekaj velikega, včasih ti dan lahko polepša, evo, ena mala čokoladica ali pa nasmeh neznanca, prijazna beseda ali pa nekaj, česar sploh nismo pričakovali. Če imaš tudi ti morda danes kak takšen trenutek, ki ti je padel v oči in ti polepšal dan, pošli mi ga na servis 201, česar sploh nismo pričakovali. Če imaš tudi ti morda danes kak takšen trenutek, ki ti je padel v oči in ti polepšal dan, pošli mi ga na servis 211 in ja, mogoče bomo skupaj ugotovili,

0: Street Life, sam hiti radio City, 14 in 42 minutk. Hip v Mariboru že 22 stopinj, 23 Murska Sobota, Slovengradec 22, Celje 22 in Ljubljana 21 stopinj. Jutri oblačno vreme, sveže jutro nas pričaka, 5 stopinj zjutraj, do 20 stopinj čez dan in potem vikend, ko se sonce vrača, jasno, sončno, tako v soboto kot tudi v nedeljo in do prijetnih 20 stopinj čez dan. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med Slivnico in Framom v smeri proti Ljubljani. Zastoji še vedno nastajajo tudi med razcepom za Dobrova in Domžalami v smeri proti Mariboru. Okvara vozila pa ovira promet na Primorski avtocesti in sicer med razcepom Gabrk in Senožečami proti Ljubljani. Na tej relaciji je tudi zaprt vozni pas. Hvala vsem za vaše prometne informacije iz prve roke, če je še karkoli takega, o čemer mi ne poročamo, pa bi bilo dobro, da bi javi na naš servis 211 z veseljem delimo naprej.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Trebanj, Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. supratravel.si.
2: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
3: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
1: Lekcija 8.
4: V Leku nisem dobila samo službe. Dobila sem ekipo, ki drži skupaj tudi takrat, ko je najtežje.
1: Lekcija medsebojnih odnosov. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
5: Prenavljate hišo ali gradite nov dom. Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: Zakaj se imenuje krompirje? Zakaj niso bile, na primer, bučne?
7: Krompir lahko postane pire, pomfri, čips in njoki. In počitnice so tudi za vse različne otroke.
8: In v termah Sveti Martin pričakujemo vse otročke. Pridite v terme Sveti Martin na krompirjeve počitnice Family Fun paket. Sladoled in vožnja z vlakcem za ston. In dva otroka brezplačno.
9: Krompirjeve počitnice!
8: Le 40 minut iz Maribora.
10: City.
11: Bonton. Bonbon.
0: Ja, četrtek je dan za našo krasno rubriko Bonton Bonbon, kjer skupaj s sogovornico gospo Simono Lečnik Očko razbijava tezo, da je bonton nekaj zastarelega ali pa samo za v poslovni svet. Samo en namik, lepe manire res nikoli ne gredo iz mode. In ker je mesec oktober, smo za vas pripravili še nekaj čisto posebnega. Posebne bontonske izzive. Tako da boste lahko teorijo preizkusili tudi v praksi, pa brez skrbi ne bomo nič ocenjevali, obljubiva. Simona, izvoli.
12: Za vse nas sem pripravila prvi oktobrski izziv. Ta teden bodimo pozorni na vrata. Ko stopimo v trgovino, lokal, delovno okolje, knjižnico ali blok, poglejmo, ali kdo prihaja za nami. Potrudimo se in vsaj trikrat na dan nekomu pridržimo vrata. In ne, bonton ne pravi, da mora moški vedno odpirati vrata zgolj ženskam. Lepo je, da jih pridržimo tistemu, ki prihaja za nami. Še posebej, če ima oseba polne roke, morda otroški voziček ali pa se jim zelo mudi. A ne pretiravajmo in ne držimo vrat nekomu, ki je še 50 metrov stran, ker bo revež moral začeti teči. Vse geste prijaznosti naj bodo premišljene in vedno z občutkom.
0: evo, prvi oktobrski izziv. Mislim, da ne bo pretežko, ali pač. Upam, da bo tale izziv vsaj pol toliko zanimiv izziv kot kakšen izmed teh pred poletjem. Kako dobiti bikini postavo za na plažo v 5 dneh. Ja, malce za šalo, malce za res. Ja, veliko uspeha vsem nam, v bistvu vsem nam, pri prvem oktobrskem izzivu in jaz se že veselim naslednjega.
10: See you dance.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 3 v novinarski redakciji, pa Tomaž Nikič.
2: Prenovljen mariborski Trust prinaša nov koncept. Po temeljiti prenovi bodo na eni lokaciji 3 različni svetovi, kavarna in lounge za manjšo vinoteko, Trust klub za mlajšo publiko ter nov rock blues klub. O pomenu lokala pa razlaga Nešu Vukotič iz Trusta.
3: Nekateri so tu preživeli študentska leta, isto kot jaz, drugi so tukaj spoznali prijatelje, partnere, praznovali rojstne dneve ali pa preprosto preživeli veliko noči, veliko večerov. Lokali pridejo in grejo. Zelo malo pa jih ostane ljudem spominu kot del nekega obdobja njihovega življenja. Jaz osebno mislim, da je Trust eden takšnih prostorov, ki se ti zapiše za celo življenje.
2: Otvoritev bo ponudila 3 različne programe, od Evergreen uspešnic skupine Smash do Latino večere in koncerta skupine The Rockers. V prihodnje napovedujejo tudi študentske, tematske in mednarodne dogodke. Otvoritev bo jutri zvečer. Koalicijske poslanske skupine SDS Demokrati ter NSI, SLS in Fokus predlog rebalansa letošnjega proračuna podpirajo. Po njegovem je izraz odgovornega upravljanja javnih financ, zagotavljanja financiranja zakonskih pravic in črpanja evropskih sredstev ter podpore ljudem in gospodarstvu. Potem, ko so koalicijske sile pod vodstvom Združenih držav Amerike v sredo dokončale misijo v Iraku, je iraški premier Ali Al-Zaidi danes poročil, da je rok za razorožitev proiranskih skupin v državi 30. junij prihodnje leto. Iranska revolucionarna garda je medtem umik ameriških sil iz Iraka pozdravila kot zgodovinsko zmago. Zveza za šport invalidov Slovenije, Slovenski paralimpijski komitej v sodelovanju z URI Soča in zlatim sponzorjem Lidlom Slovenije tudi letos že šestič pripravila parafes s skupnim naslovom Postani športnik. Gre za dogodek, ki spodbuja mlade invalide k aktivnemu življenju, gibanju in vključevanju v šport. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
4: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
5: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
6: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Jasno do konca dne in pa okoli 22 stopinj v Mariboru. Jutri nadaljujemo z bolj oblačnim vremenom, svež jutro nas bo zopet pričakalo okoli 5 stopinj v zjutraj in čez dan do največ 20 stopinj. Previdno in strpno, če si na cesti, okvara vozila, ovira promet še vedno na primorski avtocesti in sicer med Senožečami in razcepom Nanos proti Ljubljani. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah iz vseh mestnih središč, zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in Domžalami v smeri proti Mariboru. Hvala vsem za vaše prometne informacije iz prve roke, če je še karkoli na kar bi morali opozoriti, pa javi na naš servis 211, dajmo si pomagati med sabo.
7: Jesenski izleti, to pomeni Supra Trebanj. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. supratravel.si Za lep dan.
8: Za lep dan.
7: Z Leo.
1: 3 minutke pravkar čez tretjo. Dober dan ti želim, Leja, se družim s tabo na tale krasen popoldan. Četrtek 1. oktobra smo danes, začel se je torej novi mesec. Jesen je koledarsko, že nekaj dni z nami, prijetne temperature, hvala Bogu, ostajajo. Ja, držimo pesti, da se bo čim dlje vleklo tole lepo, sončno, ravno prav toplo obdobje. Tako da, dragi oktober, ti pa bodi predvsem dober z vsemi nami.
7: Sami hiti. Radio City.

0: Shakira in Alejandro Sanz, La Tortura, sami hiti Radio City in pa točno 20 minut čez tretjo. Jasno, sončno, s temperaturami do 22 stopinj, jutri pa nadaljujemo nekoliko bolj oblačno, sveže jutro nas čaka okoli 5 stopinj, čez dan pa do največ 20. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Zastoji še vedno nastajajo na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami v smeri proti Mariboru. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Trebanj. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Zakaj so to krompirjeve počitnice?
3: Če bi bila jabučna počitnica, bi morali samo jabuke jesti. Fuj!
4: Torej še sreča, da so krompirjeve. Pridite v Terme Sveti Martin na krompirjeve počitnice Family Fun paket. Sladoled in vožnja z vlakcem za ston. In dva otroka brezplačno.
5: Pijeva počitnica!
4: Le 40 minut iz Maribora.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
7: Nasprotja se privlačijo. Belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
8: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
9: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner, pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
10: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
11: City.
0: Ja, moram priznati, da se sama na video igrice ravno ne spoznam najboljše. Nikoli nisem igrala, nikoli me ni nekak potegnil ta svet. Nič nimam proti njemu, seveda. Ampak ja, nisem neka izkustvena v tem, na tem področju. Recimo za Minecraft sem sicer že slišala. Zdaj, če bi me nekdo vprašal, kaj se v tej igrici počne, no, to bi bilo že preveč vprašanja zame. Ampak vseeno, ko sem prej malce brskala po spletu, kaj je danes novega, pa me je tale novica vseeno tok not potegnila, da jo moram deliti še z vami. V Londonu bodo namreč vsi ljubitelji te igrice, torej Minecrafta, lahko doživeli eno tako prav posebno hotelsko izkušnjo. Spali bodo namreč lahko v sobah, ki bodo videti, kot da so prišle naravnost iz te kakor vidim, zares priljubljene igre. Torej, kocke, ti značilni elementi igre in celotna soba v Minecraft slogu. In moram priznati, da tudi če prav ne razumem, ne poznam ravno te igre, bi me pa zanimalo, kak je videti spalnico, v kateri se počutiš, kot da si stopil naravnost v nek računalniški svet. Tako da evo, za ekstra fene Minecrafta pa verjamem, da je to nekaj najboljšega, kar se jim lahko zgodi. Kaj pa je nekaj najboljšega, kar se lahko tebi ta trenutek zgodi, recimo to, da te šef pošlje prej iz službe domov, ali pa da ne naletiš na nobeno gužvo na poti do doma. No, vse to ti želim in še več, ampak vse, kar ti lahko dam, pa so zaenkrat samo sami hiti.

0: Life is life, sam hiti radio, City 15 in 43 minut. Danes nas razvaja sonce in prijetne temperature, 22 stopinj Maribor, 24 stopinj Murska Sobota, Celje 23, Slovenj Gradec 23 in Ljubljana prav toliko. Jutri nas čaka nekoliko bolj oblačno vreme, sveže jutro, 5 stopinj, čez dan pa do največ 20 stopinj. Previdno in strpno, če si na cesti, zaradi popoldanske prometne konice je še vedno povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Na Štajerski avtocesti še vedno zastoji med razcepom za Dobrova in Domžalami v smeri proti Mariboru. Okvara vozila pa ovira promet na Primorski avtocesti in sicer med Senožečami in razcepom Nanos v smeri proti Ljubljani. Če je še karkoli takšnega, na kar bi bilo dobro opozoriti tudi ostali, javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Trebanj. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Pozor, 30% nižje cene na vse. V Tedi Maribor, Tržaška. Akcija se kmalo konča od 30. septembra do 3. oktobra. V Tedi Maribor, Tržaška. Tržaška cesta 7, 2000 Maribor. 30% nižje cene na vse. Le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej.
3: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
4: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
3: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
5: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
6: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu 2 izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
7: City. Eno nemško.
8: Eno nemško.
9: Nemška.
0: Ja, danes pa imam en komad za vas, pri katerem je praktično nemogoče samo sedeti pri miru. Govorim o Timu Taupetu in pesmi, ki jo marsikdo pozna pod imenom Fliegerlied. Zanimivost pri tem komadu je, da je v bistvu nastal kot taka prava mala gibalna zabava. Ob besedilu lahko namreč posnemaš letalo, ali pa tigra, ali pa žirafo. No in ravno ta preprostost je eden od razlogov, da je pesem tako zelo priljubljena na zabavah, prireditvah in nasploh med otroki. Tim Taupet jo je izdal leta 2008, od takrat je postala eden tistih komadov, kjer že po nekaj sekundah točno veš, kaj moraš narediti in sicer dvigni troke, dati en tak res velik nasmeh na obraz in po možnosti ne misliti na to, kako izgledaš. In v bistvu naslov, pravi naslov pesmi, pravzaprav pove vse. So ein schöner Tag, tako lep dan. No, zdaj pa dovolj mene, najboljše, da čim prej preverimo, če bo po naslednjih nekaj minutah tudi pri nas takšen. Tim Taupet, so ein schöner Tag.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 4 v novinarski redakciji, pa Tomaš Nikič.
2: Dobar dan. Z začetkom študijskega leta na univerze prihajajo tudi tuji študenti v okviru programa Erasmus+. Nekaj manj kot 500 se jih je odločilo študirati na univerzi v Mariboru. Študijske izmenjave po besedah rektorja Dejana Korošaka bogatijo tako študente kot univerzo. Vsem študentkam in študentom želi, da novo študijsko leto dobro izkoristijo. Novo študijsko leto pa se začenja tudi za slovenske študente. Med njimi je več kot 15 tisoč brucev, za nje pa pripravljajo posebne dobrodošlice. Minister Borut Rončević je v poslanici poudaril, da potrebujemo močne univerze in visokošolske ustanove, ki morajo biti tesno povezane z okoljem, raziskovalnimi institucijami in gospodarstvom. Vidni kritik Kremlja in šahovski velemojster Garij Kasparov je danes poročil, da so njega in njegovega zaveznika ameriške in litovske varnostne službe opozorile, da sta v življenjski nevarnosti in da morata sprejeti varnostne ukrepe. Na 35. natečaju za izbor najboljše kratke zgodbe je nagrado Lastovka, ki jo podeljuje uredništvo tretjega programa Radija Slovenije, programa Ars, prejel Matej Polik za zgodbo z naslovom Inventura. Zmagovalca natečaja so razglasili včeraj zvečer v ljubljanskem Cankarjevem domu. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Hej, a veš, da me je nehalo oblivati?
4: A res? Jemljaš hormone?
3: Ne, Remifemin, v lekarni, brez recepta. Remifemin s cimcifugo, preverjena izbira za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, stada.
5: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Jasno sončno s temperaturami do 22 stopinj, jutri nas čaka bolj oblačno vreme, 5 stopinj zjutraj do 20 pa čez dan. Zastoji nastajajo zaradi popoldanske prometne konice in sicer sploh povečan promet imamo na mestnih obvoznicah in pa cestah iz mestnih središč. Zastoji nastajajo še vedno na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami v smeri proti Mariboru. Okvara vozila pa na Primorski avtocesti ovira promet med Senožečami in razcepom Nanos v smeri proti Ljubljani. Previdno, strpno in po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš, kje še karkoli drugo. Javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211.
0: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. supratravel.si. Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
1: 3 minutke čez 4, dober dan, ti želim, Leja, ti delam družbo na tale četrtek 1. oktobra. Ja, september je kar zletel mimo nas, novi mesec je začel, evo, zelo obetavno, če se mene vpraša. Vremenoslovci napovedujejo, da bomo še nekje do slabe polovice meseca lahko uživali v soncu, potem pa se začne ta prava, siva, mokra jesen. Izkoristi fine temperature in sonce, evo pa še malo fajn glasbe zraven. Alvaro Soler začenja uro in pa njegova magija.

0: Madonna, Love Sensation, sami hiti Radio City in pa točno 21 minut čez četrto. Ja, lepo sončno vreme, zaenkrat 22 stopinj Maribor, 24 Murska Sobota, Celje 23, Slovengradec 23 in Ljubljana 22 stopinj. Ta hip jutri nas čaka bolj oblačno vreme, 5 stopinj zjutraj do največ 20 stopinj pa jutri čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, ta hip nastajajo zastoji zaradi popoldanske prometne konice, predvsem na cestah iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Zgodila se je tudi prometna nesreča in sicer na ljubljanski vzhodni obvoznici je zaprt vozni pas na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške ceste proti Domžalam. Potem imamo še zastoje na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami proti Mariboru. Pa na ljubljanski južni obvoznici med razcepoma Kozarje in Malence v smeri proti Malencam. Poslušalec pa sporoča še tole.
1: Veliki zastoj na meji v Šentilju in sicer iz smeri Avstrije proti Slovenije. Počasi bo gužva gor do Lipnice, to ti naše pa so legende, kako cesto imajo.
0: Najlepša hvala za informacije iz prve roke, če si na cesti. Tudi ti opaziš, kje še karkoli drugega, na kar bi bilo dobro opozoriti tudi ostale. Pa seveda, javi na naš servis 211 z veseljem. Delimo naprej. Srečno in varno pot ti želim.
2: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
3: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
4: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
5: Prenavljate hišo ali gradite nov dom. Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
6: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
7: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
6: Informacije in naročenje na 023-44-102 ali na www.fontana.si.
8: Ni vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
0: City. Dober dan ti želim, 16:24 minutk na uri in čas je za en hiter pregled aktualnega športnega dogajanja. Košarkarski klub CD-Vita Olimpija je evropsko sezono v Eurocupu začela s tesnim porazom. V Španiji je bil Burgos boljši s 85-81. Ljubljančani so se v drugem polčasu vrnili v ligo in v zadnji četrtini celo povedli, a so domačini v napeti končnici vendarle prišli do zmage. Pri Olimpiji sta bila z 22 točkami najboljša Richard Lomas in pa Matthew Hurt. No, a precej bolj vroče pa je pri portugalski nogometni reprezentanci. Cristiano Ronaldo je nepričakovano zapustil reprezentančni tabor, potem ko je na tekmi proti Norveški vseh 90 minut presedel na klopi. To je bilo zanj prvič na uradni reprezentančni tekmi po evropskem prvenstvu leta 2008. Portugalska je sicer Norveško premagala z 2-1, Ronaldo pa naj bi bil z odločitvijo nezadovoljen. In še ena zanimiva zgodba iz kolesarstva. Luka Mezget zaključuje svojo profesionalno kariero, ob njej pa se želi preizkusiti kot športni direktor. Sam pravi, da ga je k tej odločitvi pripeljalo predvsem to, da po vseh teh letih pozna dirke do najmanjših podrobnosti in želi svoje izkušnje predajati mlajšim kolesarjem.

0: Miley Cyrus, End of the World, sami hiti Radio City in pa 20 minut do pete. Jutri nas čaka bolj oblačno vreme s temperaturami do 20 stopinj, potem pa se za vikend vrača sonce, kot je razvidno iz vremenske slike. Sončno jasno s temperaturami vse do 20 stopinj. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Zgodila se je prometna nesreča in sicer na ljubljanski vzhodni obvoznici je zaprt vozni pas na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške proti Domžalam. Potem imamo zastoje še vedno na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami proti Mariboru, pa na ljubljanski južni obvoznici med razcepom Kozarje in Malence v smeri proti Malenca. Če je še karkoli, javi na naš servis 211, z veseljem delimo naprej.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Trebanj. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, ča-čing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
3: Naj bo življenje zabavno. Obišči Whoop.
4: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
6: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
7: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
8: Pozor! 30% nižje cene na vse. V Tedi Maribor, Tržaška. Akcija se kmalo konča od 30. septembra do 3. oktobra. V Tedi Maribor, Tržaška. Tržaška cesta 7, 2000 Maribor. 30% nižje cene na vse. Le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej. City.
0: Ja, takole, pa smo ga dočakali. Mesec oktober. Mesec, ko se poletje počasi umakne, jutra postanejo bolj meglena, listje pa začne dobivati tiste čudovite jesenske barve. Ampak, a ste se morda kdaj vprašali, zakaj se oktober spoh imenuje oktober? No, jaz sem Sem in evo, odgovor imam za vse nas. Ime prihaja iz latinščine, iz besede octo, kar pomeni 8. Ja, prav ste slišali, 8. V starem rimskem koledarju se je leto namreč začelo marca, zato je bil oktober po njihovi logiki šele 8. mesec. Šele kasneje je potem postal 10., kot ga poznamo danes in tudi pri nas mimo grede ima oktober zelo lepo staro ime in sicer vinotok, povezano s trgatvijo in prešanjem grozdja. Ja, dobrodošel oktober, upajmo, da boš lep in dober do nas. Mi pa dalje z dobro glasbo. Michael Jackson je tole in pa klasika Billie Jean.

0: Radio City. Planetove novice.
1: Minutka je čez peto, v novinarski redakciji pa Luka Svetina.
2: Dobar dan, pred nami je kurilna sezona, prvi dvigi cen pa so že napovedani. Plinarna Maribor in Istrabenz plini bosta novembra zemeljski plin podražila za okoli 10%. Potrošniki se zato upravičeno sprašujejo, ali je to šele začetek in ali bodo sledili še drugi dobavitelji. Po rekordnih cenah iz leta 2022 je strah pred novim energetskim šokom razumljiv. Na ministrstvu za energetiko zagotavljajo, da oskrba ni ogrožena in da energije ne bo zmanjkalo. Tudi tako silovitih cenovnih skokov, kot smo jih doživeli leta 2022, za zdaj ne pričakujejo. Premier Janez Janša je ob potrjevanju rebalansa letošnjega državnega proračuna ostro kritiziral načrtovanje prejšnje vlade. Opozoril je tudi na rast primanjkljaja skoraj 900 milijonov evrov za obresti in dejstvo, da so odhodki državnega proračuna v prvi polovici leta rasli hitreje od prihodkov. Kritična pa je bila opozicija, ki trdi, da predlog rebalansa ne vključuje niti enega varčevalnega ukrepa, racionalizacije ali nastavka za reformo. Dokumentu prav tako očita, da ne odraža dovolj uravnoteženo socialnih in razvojnih potreb države, krepi pa represivno področje. Preprosto duhovit, tako je Nika Kovač opisala objavo Inštituta 8. marec, v kateri so v satiro na račun Janeza Janše vključili tudi hudo jamo njegovega pokojnega očeta in zgodbo povojnih pobojev. Povod je bila Janševa napačno predstavljena fotografija v državnem zboru. A vprašanje je, ali je s tem tarča satire postal le politik ali tudi družinska tragedija in spomin na žrtve povojnih pobojev. Kovačevo smo soočili tudi z nedavnimi burnimi odzivi na podobno izjavo poslanca Martina Premka. Nekaj ur po naših vprašanjih je inštitut napovedal, da bo objavo vendarle izbrisal. V sredo zjutraj se je na letu družbe Fly Dubai iz Dubaja proti Tel Avivu odvijala prava drama. Kopilot je po navedbah izraelskih oblasti zabodel pilota in skušal strmoglaviti letalo. V letalu je bilo 174 potnikov, med njimi tudi 27 otrok. Ranjeni indijski pilot Smith McChar je kljub hudi poškodbi zaboda uspel odpreti vrata pilotske kabine in s tem omogočil potnikom ter posadki, da so napadalca obvladali. Letalo je varno zasilno pristalo v Saudski Arabiji brez smrtnih žrtev. Ali je šlo za poskus terorističnega napada, še preiskujejo. No, več v naši osrednji informativni oddaji ob 18. uri. Bodite v naši družbi.
1: Jutri nas čaka oblačno vreme, sveže jutro, 5 stopinj zjutraj, čez dan, potem do 20 stopinj, vikend, kot kaže zaenkrat vremenska slika, nam obljublja sonce, torej jasno vreme in temperature, spet vse do 20 stopinj. Previdno, če si na cesti, zgodila se je prometna nesreča in sicer na ljubljanski vzhodni obvoznici je zaprt vozni pas na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške ceste proti Domžalam. Zastoji nastajajo zaradi popodanske prometne konice na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Zastoji tudi na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami proti Mariboru, pa na ljubljanski južni obvoznici med razcepoma Kozarje in Malence v smeri proti Malencam. Poslušalci, opozarjate še na tole.
3: Zdravo, jaz bi rad povedal, da si pozabila javiti gužvo na mene prevozu Šentil zaradi prometne konice, je gužva že do Lipnice. Priporočam drugi meni prevoz.
1: Hvala za obvestilo, imamo pa še enega.
4: Rad bi samo sporočil, da iz Avstrije v smeri Maribora v Šentilju je še vedno rahla kolona, sicer gre počasi. Bomo potrpeli, ni fajn, ampak ja, kaj čemo, za boljšo cesto, te pa naj bo, ne.
1: Najlepša hvala za vaše prometne informacije iz prve roke in tudi za vso to pozitivo, ki jo v bistvu iščem že celo popoldne, pa jo evo najdem v prometnih informacijah. Hvala torej za vaše prometne informacije in pozitivo, če imaš z mano zadeliti še karkoli, javi na naš servis 211, vesela sem vsakega.
0: Jesenski izleti, to pomeni Supra Trebanj, Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Za lep dan. Z Leo.
1: Dobrih pet minut, ki je že čez peto. Dobar dan, ti želim, Leja, se družim s tabo na četrtek popovdne. Upam, da imaš dober dan, da ni bilo nekih nepotrebnih službenih mailov in slabe volje kakšnega sodelavca. Sicer pa upam, da si že konec z delovnimi obveznostmi za danes, da ne padeš v prehudo gužvo na cesti in da je glavna briga za danes samo še, kaj bo za večerjo. Za glasbeno kuliso ne rabiš skrbeti, tukaj so sami hiti Radio City.

0: Love is in the air, sami hiti radio, City in pa 23 minut čez peto. Jutri nas čaka bolj oblačen konec tedna, 5 stopinj zjutraj do 20 stopinj čez dan, potem pa vikend zopet jasen, sončen in temperature okoli 20 stopinj bodo ustrajale vse do nedelje. Previdno, če si na cesti, zaradi popovdanske prometne konice je še vedno povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami proti Mariboru, pa na Ljubljanski južni obvoznici med razcepoma Kozarje in Malence proti Malencam. Imamo še vedno posledice prometne nesreče in sicer na Ljubljanski vzhodni obvoznici je zaprt vozni pas na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške ceste v smeri proti Domžalam. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš ki še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Trebanj. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
5: Center za fizioterapijo Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
6: V Centru za fizioterapijo Fontana vam nudimo celostno obravnavo, individualni pristop in začetek rehabilitacije takoj.
5: Rehabilitacija poteka s pomočjo uporabe najsodobnejših aparatov, manualnih fizioterapevtskih tehnik, kot edini v Mariboru, pa vam nudimo tudi fizioterapijo v vodi.
6: Več informacij na www.fontana.si.
7: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
8: Pozor! 30% nižje cene na vse. V Tedi Maribor, Tržaška. Akcija se kmalo konča od 30. septembra do 3. oktobra. V Tedi Maribor.si. Pozor! 30% nižje cene na vse. V Tedi Maribor, Tržaška. Akcija se kmalo konča od 30. septembra do 3. oktobra. V Tedi Maribor, Tržaška. Tržaška cesta 7, 2000.

Pa vseeno, malo je treba gledati tudi že za vnaprej. Tako da, če bo imel slučajno kdo konec tega meseca občutek, da se stvari malce bolj zapletajo kot običajno, naj bi bil po astrologiji za to kriv stari dobri, pod narekovaj seveda retrogradni Merkur, ki ga radi seveda uporabimo kot izgovor za karkoli. Retrogradni Merkur se začne 24. oktobra, trajal bo vse do 13. novembra, dogajajo pa naj bi se v znamenju škorpiona. Ker Merkur v astrologiji povezujemo s komunikacijo, informacijami, potovanji in dogovori, da naj bi bilo v tem obdobju več nesporazumov, zamud in pa vračanja k nekim takim nedokončanim zgodbam. Ja, in vse to je kriv Merkur. Ampak ni vse tako črno, retrogradni Merkur naj bi bil tudi odlična priložnost za premislek, za popravljanje napak in za zaključek. Učevanje starih zadev. Torej, če se proti koncu meseca kaj zaplete, najprej zadihajte, morda je čas, da nekaj preprosto naredimo malce drugače. Ampak ja, se vem, lažje reči kot narediti, sicer pa je do retrogradnega še kar nekaj časa, tako da dajmo se sprostiti, tukaj pa so že sami hiti Radio City, Lady Gaga in pa Born This Way.

0: Jutri nas čaka oblačno vreme s temperaturami do največ 20 stopinj čez dan. Za vikend, kot kaže, se vrača sonce, ob jasnem in sončnem vremenu pa bodo šle temperature do 20 stopinj. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Zastoji še vedno nastajajo na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami proti Mariboru, pa na Ljubljanski južni obvoznici med razcepoma Kozarje in Malence v smeri proti Malencam. Imamo še zaprt vozni pas na Ljubljanski vzhodni obvoznici in sicer na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške ceste v smeri proti Domžalam. Previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Trebanj. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
3: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
6: Prenavljate hišo ali gradite nov dom. Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
7: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
8: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo.
9: City.
10: City. Ma novo. Pisem.
11: Torej danes čas za novo na Cityju, danes kombinacija res velikih imen glasbe. Chaka Khan in Lenny Kravitz ter njun nov Bring the Party. Komad je nastal za nov album Chaka Khan, Lenny pa je pri njem sodeloval tudi s svojo kitaro. Chaka Khan je povedala, da se z Lennyjem poznata že vrsto let, no zdaj sta pa končno združila moči še v studiu. Soul funk, malo roka in dva velika glasbena karakterja. Naslov komada pa poveže skoraj vse ostalo. Bring the Party, Chaka Khan in Lenny Kravitz.

0: Radio City.
1: Ay.
2: Fonsi. Chihuahua.

0: Radio City, Planetove novice. Golobova vlada delila denar, ki ga ni bilo, kam je poniknila več kot milijarda evrov in kolikšen račun za neracionalne odločitve bomo na koncu plačali davkoplačevalci. Novo brezsramno norčevanje iz žrtev komunističnih pobojov, borka proti sovražnemu govoru in politična aktivistka Nika Kovač spet čez mejo zdravega razuma. Kdo je otrokom z redkim boleznim rekel ne, pokažemo obraze politikov, ki so nasprotovali predlogu, ki bi jim omogočil bolj enakopravno in dostojno zdravljenje. Po vodni pisti so se sprehodile najlepše ženske na svetu, a pozornost obiskovalcev je ukradlo nekaj drugega, kaj izveste kmalu. Že ob 18. uri, bodite v naši družbi.
1: Jutri nas čaka oblačno vreme s temperaturami do največ 20 stopinj čez dan. Za vikend, kot kaže, se vrača sonce, ob jasnem in sončnem vremenu pa bodo šle temperature do 20 stopinj. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Zastoji še vedno nastajajo na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami proti Mariboru, pa na Ljubljanski južni obvoznici med razcepoma Kozarje in Malence v smeri proti Malencam. Imamo še zaprt vozni pas na Ljubljanski vzhodni obvoznici in sicer na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške ceste v smeri proti Domžalam. Previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211.
2: Jesenski izleti, to pomeni Supra Trebanj. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
1: Dobar dan oziroma dober večer ti želim, Lea, ti delam družbo na tale četrtek popoldne, ki se je pravkar prevesil v večer. Če si šele na poti domov, že doma na kauču ali, ne vem, na poti na rekreacijo, lepo, da smo skupaj. Želim ti prijeten večer in seveda ostani v naši družbi. Sami hiti, Radio City.

0: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
1: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
2: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
3: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
4: Back to school pri LuckyKiddo.si. Majice, jopice, trenirke in še več. Vse znižano za 30%. Pripravite otroke na novo šolsko leto in izberite njihove najljubše kose. Nakupujte zdaj na LuckyKiddo.si.
5: Lucky Kiddo.
6: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
7: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
8: City.

0: vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo!
1: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MDX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. MDX klub Maribor. Merljivo boljše življenje.
2: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
3: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
4: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
5: City.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Dobar večer, pred nami je kurilna sezona, prvi dvigi cen pa so že napovedani. Plinarna Maribor in Instravenz plini bosta novembra zemeljski plin podražila za okoli 10%. Potrošniki se zato upravičeno sprašujejo, ali je to šele začetek in ali bodo sledili še drugi dobavitelji. Po rekordnih cenah iz leta 2022 je strah pred novim energetskim šokom razumljiv. Na ministrstvu za energetiko zagotavljajo, da oskrba ni ogrožena in da energije ne bo izmanjkalo, tudi tako silovitih cenovnih skokov, kot smo jih doživeli leta 2022, za zdaj ne pričakujejo. Premier Janez Janša je ob potrjevanju rebalansa letošnjega državnega proračuna ostro kritiziral načrtovanje prejšnje Golobove vlade. Opozoril je tudi na rast primanjkljaja skoraj 900 milijonov evrov za obresti in dejstvo, da so odhodki državnega proračuna v prvi polovici leta rasli hitreje od prihodkov. Kritična pa je bila tudi opozicija, ki trdi, da predlog rebalansa ne vključuje niti enega varčevalnega ukrepa, racionalizacije ali nastavka za reformo. Dokumentu prav tako očita, da ne odraža dovolj uravnoteženo socialnih in razvojnih potreb države, krepi pa represivno področje. Jutri bo dokaj sončno, povečano koprenasto oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, najviše dnevne pa od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Ne pozabite še na večerno informativno oddajo. Nocoj ob 22. uri s Katarino Branisel. Glejte Planet še naprej.

Sami hiti, Radio City.

so blesne korake, s katerimi lep delo bi čez cestne prostake. Ona pa je rada imela kibe, ki deljubljajo kohibe in telesne napake. Odpikala je nauk svoje vzgoje, rekla za je cajka, da je muvala po svoje. Nehala je plesati, kot špilala je mama in